بولتی آنکھیں، وہ آنکھیں جھیل ہیں، وہ آنکھیں پہاڑوں کے بیچ جنگلوں پر کھلے پھول ہیں جس کی خوبصورتی ورلے ہی جان پاتے ہیں۔ ان آنکھوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، کہہ گئیں آنکھیں بہت کچھ۔

سامنے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑ کر مسکرا اٹھے. چنچل جھرنے لےبد ہو کر جھرنے لگے. ان کے آنے سے من پر چھائی دھند چھٹ گئی.

0: زندگی میں کسی کا آنا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. زندگی میں کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں ارمان دل کے, کسی کے آنے سے جاگ اٹھتے ہیں سوئے ہوئے جذبات, کسی کے آنے سے موسم رنگین ہو جاتا ہے, برسوں برس کی خوشیاں ایک پل میں حاصل ہو جاتی ہیں کسی کے آنے سے. کسی کے آنے سے خیالوں میں رنگ ہی رنگ بھر جاتے ہیں.
1: آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے, میرا دل مچل